Vi fortsätter i USA och country pop. Vi ska höra på en grupp som heter Alabama. Ifrån då Alabama i USA. Startade upp i 1969. Här låta Songs of the South.

Björn och Keja, så hon är bara 15 år. Ska vi inte ta Ronjam i Norge och höra på Dum Dum Boys? Start upp 1979. Här är låt som heter Slaver.

0: Stockholm är nästa stopp. Där ska vi höra på en artist som heter Jan Torsten Svensson. 5 april 1950 är den karen där född. Inte hört om, tänkte du? Nja, hvis jeg sier har på, da tenker det ringer en bjelle. For det artistnavnet han bruker, her låta Television.
1: Yeah,